I don't believe in Avro, ia să fac campoi. Ia să fiu Valdis Pro, ia să fac campoi. Dojem pod prozor tvoj, ponekad u osam prođem glatko ulicom tvojom.